mina kodwa landirimo abako umbe shikwenga umbe ithayi utisungile sathi wambuyo kunjani songana manje awu songana manje.